0: àtètè sun láti tèjì. Fún gbogbo alálàájì tó múra lẹ̀ dé hajj 2027, ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Iléeṣẹ́ alálàájì tó ṣe é fọkàn tán, Alidaya Hajj and Umrah Services. Bẹ́ẹ̀ ni o, bí àjọ alálàájì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀ wípé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépé ó wá sópin lórí owó sísan fún ìgbaradì hajj 2027. Ni Alidaya ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alálàájì tó fẹ́ bá wa ṣe hajj ọdún tí ń bọ̀ láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́ kíá kí wọ́n fò kọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn. Kótó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹkú ti mọ ti Alidaya. Wípé ìdẹ̀kùn alálàájì a ò mú ní kékeré lọ́dọ̀ tiwa. Ètò ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram. Oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè sí yàrá sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà. Ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kì í yẹ. Ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́kọ̀ọ́ sí Alidaya Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedibu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan. Tàbí kẹ́ máa pe aláṣẹ àti olùdarí Alidaya Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572. Àǹfààní sọ díẹ̀díẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìnàjò Umrah olóṣooṣù. Alidaya Hajj and Umrah Services. Hajj ìrọ̀rùn ni tiwa bíznílàì tààlà.
1: Lagilu FM 96.7.

0: ìránṣẹ́.
1: Pastor Kamalu Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: Jíjá àjàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin tí Sàtánì àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ̀ lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ àgbà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026.
1: Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
0: Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀ Wùmí Jésù Yíga.
1: Prọfẹ̀ Peter.
0: Olúwa Bíóyè.
1: Pastor J.A. Bankole.
0: Àwọn olórin ẹ̀mí.
1: Fẹ́mi Sásíọládé Ewúrà.
0: Ọmọ Tọ́lá Ogoluwa Voice.
1: Ọlá Ìyáni Vine Harmony.
0: Pẹ̀lú CAC Fagunrẹ́ Choir.
1: Pastor S. Ọládélé CAC President.
0: Nigeria Novice.
1: Pastor Ake pẹ̀lú Peters.
0: Adékúnlé.
1: Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù.
0: Gbogbo ẹ̀ ní CAC.
1: Fagunrẹ́ Prayer City.
0: Wọ́n wà ní Omi Àdìo.
1: Onígbàgbọ́ Aba Ọ̀kẹ́.
0: Junction.
1: Abẹ́kúta Express Zoro Ìbàdàn.
0: Gbogbo ẹni bá farahàn pátá yìí ló máa sọ testimony.
2: Lagilu FM 96.7.

0: ìránṣẹ́.
1: Pásítà ti pẹ̀lú Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: Jíjá àjàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin ti Sàtáni àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ̀ lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ jà wà lọ́jọ́ Friday 31st July 2026.
1: Látàgọ́ mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
0: Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀t Wùmí Jésù Yíjá.
1: Prọfẹ̀t Peter.
0: Olúwa Bíóyè.
1: Pásítà J.A. Bankole.
0: Àwọn olórí ẹ̀mí.
1: Fẹ́mi Sásíaládé Ewúrà.
0: Ọmọ Tọ́lá Ogoluwa Voice.
1: Ọlá Ìyá Divine Harmony.
0: Pẹ̀lú CAC Ogunre Choir.
1: Pásítà Ẹ̀sùn Ọládélé CAC President.
0: Nàìjíríà Nọ́ọ̀sì.
1: Pásítà Akẹ́ pẹ̀lú Peters.
0: Adékúnlé wọ́n máa ṣúre lórúkọ Jésù.
1: Gbogbo ẹ̀rí CAC
0: Ogunre Prayer City.
1: Wọ́n wà ní Omi Àdìo.
0: Onígbàgbọ́ Aba Ọ̀kẹ́.
1: Junction.
0: Abẹ́kúta Express Sòrò Mbàdàn.
1: Gbogbo ẹni bá fara hàn kọ́tà yìí ló máa sọ testimony.
2: Lagilu FM 96.7.

0: pẹ̀lú rẹ̀mí àti rẹ̀mí lójó jímọ̀ sí miliki special ètò bàbá ètò.
1: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always were.

0: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Kò ká nǹkan kan láti ra mọ́.
1: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàn ìgbésí ayé rẹ lè yí padà?
0: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí.
1: Àfi bí ẹni wí bí àná ni.